Hajde, draži, dragi, se pokaži, otkri svoje slake, draži. I onda na kraju kaže, dobro je bilo. Evo, nije ni počelo. Možemo reći da je dobro bilo i bit će dobro i danas u našoj emisiji, dragi prijatelji Hrvatskog radija Jadran Kro. I radio postaje Fro iz Linca emisija. Naravno, uživo. I danas, 10. svibnja, u prekrasnoj nedjelji, sunčano, lijepo, doista, samo za poželjet kojima što da izgrila, prebaci malo, kažu dol namaci na te gradele, tako ono, ajde. Ima se, može se, vidim, po Lincu, po nekim tamo mjestima, po tim destinacijama gdje je dozvoljeno grilanje, on, super, puši se, puši. Pušit će se i u našoj emisiji, onako, neki temica, nisu neke baš ni zgodne za čut, ali moramo i to prebaciti kroz naših 60-ak minuta do vas. Dragi moji, moje ime je Ljupko Nakić, uređujem, vodim i ovu emisiju, koja po redu, ko bi znao, 25-6 godina, nije to malo. No, uglavnom, nema veze, svaka je prošlost, ova je sadašnjost. I neka vas ova sadašnjost zatekne u dobrom zdravlju, raspoloženju i u dobrom, naravno, veselju. Ako pak nemate neko veselje, potrudit ću se da vam ulijem u usta osmijeh, u srce radost i u tijelo, onako malo džuskajte, ajde.

A rekao sam da je majčin, rekao sam da je majčin dan danas. Znate li kako je nastao i zašto se slavi? Vjerujem da mnoge majke zapravo ne znaju ni kako je nastao, ni zašto se slavi. Pa evo, barem neki desetak rečenica o tome. Kaže, ideja je prvo krenula od starih Grka i Rimljana, ali je polako bila zaboravljena. Zatim se ponovno rodila u Americi i službeno se obilježava od 1911. godine. Taman kad je Hajduk osnovan. Čuj. Stari Grci i Rimljani imali su svoje festivale na kojima su slavili majke i majčinstvo. U Grčkoj je svako proljeće održavao se festival posvećen majkama i majki Božici Reji, koja je prema grčkoj mitologiji bila majka bogova. Rimljani su također održavali proljetni festival Hilariju, koji se slavio i majku svih bogova, no njihova tradicija se vremenom izgubila, te se ponovno uspostavila tek 1858. godine u Americi inicijativom hrabrih žena. Anna Rivers Jervis 1858. godine organizirala je u svom klubu, work klub, to jest skupove majki kojima je cilj bio poboljšanje sanitarnih uvjeta te smanjenje stope smrtnosti kod dojenčadi. Anja je pokrenula ove skupove zbog vlastitog iskustva, naime ona je rodila 13 djece, ali samo je četvoro živjelo do odrasle dobe. Potreba za slavljenje majčinstva jačala je tijekom i nakon američkog građanskog rata, kada su se majke okupljale, izmjenjivale i predlagale koje ideje su najprikladnije i taj rat je zlo, kaže, koje se može spriječiti uz pomoć nekih organizacija. Jedna od tih majki bila je i Julia, koja je predložila obilježavanje dana nazvanog Materi dan. Taj dan prvi put je obilježen 1873. godine, a obilježavao se nekoliko godina kasnije. Začetnica ideje o slavljenju majčinstva Annie Rivers Jervis preminula je 1905. godine, ali njezin pokret nastavlja njezina kćerka Anna Jervis. Na drugu godišnicu smrti svoje majke osnovala je opet jedan klub sa 500 žena i 500 bijelih karanfila, te i dijelila lokalnim majkama u crkvi. Eto, tako, još ima o tome mnogo, ali znači, nećemo sad čitati cijeli dan o tome, jel da? Majke, sretama, majčin dan, ponovno kažem. Stara pjesma, ljudi moji, ubosni se sve nekako u zadnjih dana, imaju zadnjih godina, 30-ak. Stalno se nešto priča o nekim svađama, prepirkama, zamjerkama i tako dalje. Ali ne bi to bilo ništa čudno nego da nije i napisana pjesma kako se čak i vode zavadile u Bosni i Hercegovini. Kad ćemo jedan put pjevati nešto lijepo, mirno, ali eto, neka ide ova pjesma. Dvije su se vode zavadile. Nije jedna hrvatska, jedna bošnjačka, ni u kom slučaju. Ali eto.

Piše Dragica Gregurić kao, ova mi je pjesma toliko draga. Zašto? Kaže, to je bila pjesma moje pokojne mame. Eto, Dragice, drago mi je da sam te baš danas malo ili obeselio, obradovao, ili baš na majčin dan. No dobro, ima tu još naših slušatelja koji slušaju našu emisiju. Tu je Ana Vlajna, Dijana Babić, Vesna Knežević, pa Lidija, pa zatim Ivan Pilić, pozdrav prijatelju, tako piše, pozdrav također prijatelju, Miroslav Horvat, pa onda imamo još neki, ali dobro, nije vrijeme o toga da čitamo. Hvala vam što ste uz našu emisiju, nastavite slušati do 19 sati. A opet ova po narudžbi pjesma za Andreju Potnar.

I ovako, to vam ide ovako s mojom emisijom, za ime ja to ne pripremim nikad unaprijed, već kad dođem u studio nekih 50-ak, 40 minuta, ja to nekako sklopim. Ali služim se naravno internetom i onda gledam po ovim portalima što, gdje, kako netko piše. Onda se ovdje predamo nađe još nekoliko važnih stvari koje moram pročitati od strane uprave iz Radio Fru i tako. A onda gledam sad malo prije, ima i čestitka majkama od pape Leona, kaže papa Leon ovako. Hvala tebi, ženo majko, koja primaš u svoje krilo ljudsko biće u radosti i muci jedinstvenoga iskustva po kojoj postaješ Božijim osmijehom djetetu što dolazi na svijet, koje te čini voditeljicom njegovih prvih koraka, potporom njegova rasta i utočištem u tijeku životnog puta. Papa Leon. Sretan majčin dan svim majkama, na posebno način onim majkama koje su na toj svim križevima i pod utjecajem zastrašujuće kulture smrti koja obezvrijeđuje majčinstvo, negira život od začeća i zagovara abortus kao najnormalniju stvar na svijetu, ipak na kraju su odabrale život. Onda imamo i čestitke vama, dragi majke, od Vjekoslava Križanovića, Franje Rajića, Željka Babića, Marija Perkovića, onda imamo od Alojzija Lončarića i od Marija i Tomislava, pa onda imamo od Janka Jelčića, Ivanka Brstila, Vitomira Butola i od Zdenka i tako dalje. Hvala lijepo što slušate našu emisiju. Evo, ne mogu vam majke reći hvala za čestitku, a za to kažem ja. Sjajna zvijezdo, gdje si sinoć?

Evo, sada jedna lijepa... Jedna lijepa čestitka. Ako ćemo samo dok pronađem melodiju. Evo je. Jučer je moj, ili ajmo reći tako, naš Luka unuk proslavio svoj 12. rođendan. Jedan djeda, drugi djeda, jedna baka, druga baka čestitaju, dragi moj Luki, dragi naš Luki, sretan ti 12. rođendan. Dugo zdravi živio, živio preko 150 godina, ajmo reći tako. Onda, kasnije, ponovo, jel da? Još jedan put, sretan mom dragome Luki, rođendan i evo, jedna krasna melodija, rođendanska. Luki, evo, like.

Sad ulazimo u one vijesti koje smo dužni pročitati, pa da čujemo što se to danas dogodilo ovdje u Austriji. Radnik iz Bosne i Hercegovine životno ugrožen nakon eksplozije u Austriji. Eksplozija na gradilištu u austrijskom okrugu Leoben imala je teže posljedice nego što se prvotno pretpostavljalo, a među teško ozlijeđenima je i 58-godišnji radnik iz Bosne i Hercegovine koji se nalazi u životnoj opasnosti. Sumnja na curenje plina prema rezultatima dosadašnje istrage tijekom utovara istovara strojeva i građevinskog materijala vjerojatno je došlo do nekontroliranog curenja plina iz plinske bocije smještene u kontejneru na gradilištu. Istražitelji sumnjaju kako je uzrok curenja bio kvar ili propuštanje na regulatoru pritiska dok je ventil boce bio otvoren. Točan izvor paljenja još nije utvrđen, pretpostavlja se kako je eksplozija izazvala varnice, moguće čak i prilikom paljenja cigarete. Svi ozlijeđeni zadobili su teške opekotine i nalaze se na liječenju u bolnicama u Beču i Gracu. Policija isključa tehnički kvar i namjerno izazivanje požara, a istraga je sada usmjerena na moguću nepažnju i nepravilnog skladištenja plinske boce. Ovo sa plinskim bocama stvarno zna biti jako, jako, jako opasno. Dalje, kaže, Bosanac u Austriji pokušao stovariti otpad, pa mu prijetili nožem, sve je eskaliralo. Aha. Incident na odlagalištu otpada u austrijskom Roteu u Tirolu prerastao je ozbiljan sigurnosni problem nakon što je verbalni sukob između dvojice muškaraca eskalirao u fizički obračun i prijetnje nožem. Prema informacijama policije, do sukoba je došlo u subotu na večer oko 19 sati kada je 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine pokušao odložiti zeleni otpad izvan radnog vremena deponija. Njegovo ponašanje primijetio je 43-godišnji zaposlenik koji ga je zaustavio pri izlasku iz lokacije. Verbalna rasprava brzo je prerasla u agresiju. Zaposlenik je tijekom sukoba više puta udario nogom u vozilo vozača, oštetivši prednji dio automobila. Time se situacija dodatno pogoršala i postala opasna. Kulminacija sukoba dogodila se kada je zaposlenik izvukao nož i počeo prijeti vozaču koji se nalazi u automobilu. U strahu za vlastitu sigurnost, vozač je napustio mjesto događaja i odmah obavijestio policiju. Ne smijete odlagati otpad kad ne rade deponije. Doći će sigurno sad ova vijest i u Austriju, ne vijest, došla je vijest, ali doći će sigurno ta situacija. U Njemačkoj su skočile cijene sokova, ovo je razlog. U Njemačkoj vlada planira uvođenje poreza na zašećerene napitke, kojim bi se djelimice financirala reforma zdravstvenog sustava, javljaju njemački mediji danas pozivajući se na izvore u vladi. Njemačka vlada je u klopu reforme zdravstvenog sustava prihvatila prijedlog povjerenstva Ministarstva zdravstva o uvođenju nameta na šećer u osvježavajućim napicima, javljaju njemački mediji pozivajući se na izvore Ministarstva financija. Prema istim izvorima, namet bi se ravno prema količini šećera u bezalkoholnom i takozvanom energy napicima. Ostali proizvodi koji sadrže šećer, poput slatkiša i keksa, bili bi izuzeti od ovog poreza. Da vidimo što ima dalje. Ne može nikako biti kazna za vozača ako tu nema netko od nas, a opet iz Bosne i Hercegovine, slušajte kolika je kazna. Vozač iz Bosne i Hercegovine kažnjen je sa 18.000 franaka zbog velike brzine, pa to vam je približno 18.000 eura. Sud u švajcarskom ili švicarskom Badenu sudio je državljan na Bosne i Hercegovine na uslovnu novčanu kaznu 18.000 eura i direktnu kaznu 3.600 eura zbog ozbiljnog prekoračenja brzine na cesti. Da vidimo koliko je frajer vozio. Prema informacijama iz švicarskih medija, incident se dogodio prošle godine, ne jučer, kada je 40-godišnji vozač nastanjen u ovom švicarskom okrugu bio na povratku sa utakmice svog sina. On je prešao dozvoljenu brzinu za čak 60 km, što je ispunio zakonski okvir za moguću zatvorsku kaznu. Tužilaštvo je tražilo uvjetnu kaznu zatvora od 12 mjeseci te novčanu kaznu 4000 franaka zbog ozbiljnog prekršaja u prometu. Optuženi je pred sudom priznao svoju grešku ističući da je bio previše uzbuđen zbog pobjede svog sina na utakmici. Ubrzao je nakon kružnog toka, ne gledajući brzinom, jer smatrajući da je već u zoni dopuštenih 80 km. Sudac Patrik
Mark Džegi istaknuo je da velikom brzinom prekoračenja nije bilo opravdanja, naglašavajući da čak ni hat-trik sina ne može opravdati opasnu vožnju. Zbog oduzimanja vozačke dozvole, optuženi bi mogao biti degradiran na poslu jer je automobil ključan za njegovu svakodnevnicu. On je otac troje djece i morao je smanjiti radno vrijeme supruge kako bi mogao voziti sina na treninge. Prema njegovim riječima, život je postao stresan za moju ženu. Kazna izrečena, sud je osudio optužena na uslovnu novčanu kaznu 18.000 franaka uz probni rok od 2 godine i direktnu novčanu kaznu 3.600 franaka koju mora odmah platiti. Ako u naredne 2 godine ne počinje sličan prekršaj, uslovna kazna bit će poništena. Sad dalje kaže dvostruko ubojstvo i samoubojstvo u Lincu, to smo imali sad prošli tjedan, kada je bila, recimo, ja ću to ovako pripričati, dramatična scena u Lincu, gdje su prema nekim informacijama u četvrtak poslijepodne u dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu poginuli otac i dvoje njegovih članova obitelj. Navodno je riječ o svađi obitelji koja je rezultirala tragedijom. Prema informacijama koje su kružile ovih dana po novinama, 90-godišnji Austrijanac je ispred tradicionalnog nekog tamo restorana Liftner u Lincu ubio svoju ženu i kćerku koje su bile u dobi od oko 60 godina obadvije. Nakon toga muškarac je izvršio i samoubojstvo. Ha, zastrašujući, kaže, prizori su bili i tako dalje i tako bliže. Radi se o tome da je bilo otprilike nešto u vezi nasljedstva, tako nekako, eto, to je to. Dakle, sa 90 godina čovjek može voditi brigu kome šta ostaviti ili ne ostaviti. To se treba riješiti, prijatelju, prije davno. Ali dobro, tako vam je danas, dragi moji, evo, prešao sam te neke vijesti, a samo još ćemo da vidimo, ima jedna lipa, čini mi se, tako je, Pep Guardiola dobio pitanje, ne Pep, nego Pep je trener, ali Pep Guardiola, to je trener, dobio pitanje o budućnosti Joška Guardiola, nemam, kaže, informacija o tome, radi se kako, iako se tek vraća nakon teške ozljede Joško Guardiola, već je predmet interesa najveći evropskih klubova, nas više interesira da li će krenuti na svjetsko prvenstvo, kažu da bi trebao, piše u Manchester City, želi osigurati njegovu budućnost novim dugoročnim ugovorom, dok se priprema za završnicu sezone i svjetsko prvenstvo, a sve budno prate dva evropska velikana, Real Madrid i Bayern, žele ga svim silama. Hugo Viana, sportski direktor Manchester City-a, posljednjih tjedana provodi detaljnu analizu kadra nakon odgovora ili dogovora oko budućnosti Fila i Fodena. Fokus je sada prebačen na Guardiola. E, sad pitali Pepija Guardiolu, šta on kaže? On kaže, nije lako pronaći igrača kao što je on, nadam se da će ostati, odgovorio je Pepi Guardiola na pitanje novinara o Joškovoj budućnosti na Etihadu. Evo da vidimo koju ćemo vam sada melodiju uputiti, samo sekundica, sajde, evo ga, nije ni bogat onaj koji ima hotele.

dosta, tako to nekako kažu Hercegovci. A ostaje jedna želja, još prođe zapravo želja i prođe naša emisija. I ova danas 10. svibnja 26. godine. Dragi moji, šta reći, je li bila lijepa ili nije, po mene onako srednja emisija, nije nešto ni dobro ni loše. Uglavnom, nek ste vi meni dobro i zdravo, ne samo danas i u ovoj emisiji, već i naredni tjedan radni, naravno. Kako, za koga? Do četvrtka, pa da li ima taj cvikl tak negdje, moguće da je ima. U četvrtak je Spasovo, dakle, u četvrtak je neradni dan ili rimokatolički vjerski blagdan. Pa ćete onda imati neki produženi vikend gdje će se ići kući, a kad se krene kući, odmah se naoružajte strpljenjem. Čeka se 5-6 sati na granici, pa to će vam biti u četvrtak isto tako. Dobro, nek vam sretan put za povratak i naprijed i nazad, a mi idemo naprijed, nekom se prikrast pod prozore. Do naredne naše emisije. Ostajte u zdravlju i veselju, urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadranko Ljupko Nakić. Ajmo pod prozore.